0: Si floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumwebili himba.
3: E plus kone ya vreda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye basudere, wametuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi anti-mustike.
3: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
4: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
3: Hii haishi koko laki kukuta.
2: Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets. Eno yikiri mawange vipakuli.
5: Mezo plus kone.
3: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Nyamu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
4: Tukubia kwa kakule lieve. Kuropwe bayoli. Hapa murikini.
5: Mezo plus kone.
3: Wase uri reji ya uyo kuma adresa wetu wano. Wakasha kufrape.
1: Udekoremu plus kone.
4: Niku kutia mazingira temesirie.
6: Wanama kwa meproklamasyo kwe.
7: Kari ya maganda yeti.
6: Omu mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
8: Hey. Savo mamba, yo ya mala.
5: Savo mamba.
6: Mesabuni ya ikawula kutivokoshe.
7: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
5: Savo mamba.
7: Kata katisaya bendule shanjimba.
6: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
8: Inayo kuwa na pofu zaidi.
6: Tena haisheke mbi.
7: Mataye savo mamba, tuni mamba.
8: Kunose kulie sabuni, yehi kireku uyo.
5: Savo mamba.
6: Jikako kotimewane etablisema. MV.
7: Chile kiria vya original.
8: Kandi ni kalite superior.
6: Sasa hii savo mamba ni ipate wap.
7: Weta mikaisire mama kioske mama maduka usimweno.
8: Si, inasire no mokurwaze maye rida mbiase ne afenichi ngombwe.
6: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
8: Kajinalu nilio muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
7: Oko riperusi ukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyong.
8: Fuwa mahikeche rumba iukandia ya yohowa stefano no hoa papa kapanza.
6: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
8: Kwa mahike chipirizi, hii ukandia yaya huwa papa Elia.
6: Bagoma, fika kwa papa Jimmy.
8: Namba zetu za simu, 0411-09-06-668.
6: Ama 09-98-38-30.

0: Asio kwe.
1: Dario ya mwage mbayete.
0: Omogo mamusa. Yo wana matoka. Haba ndiboshi.
2: Hey. Savo mamba. Yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Ne sabuni ya ikawula kutubokoshe.
1: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Kata katisaya bendule shanjemba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Bataye savo mamba. Tuni mamba.
2: Mbeku noshe kulie sabuni. Yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi mikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wap.
1: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka ushimu enu.
2: Si, nasire no mokurwaze maye rida mbiase ne afenichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa Yehowa Mofre no hoa mpopolo.
2: Kajina lundinyo muafeningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko riperusi kukira ya Yehowa Chitambala no hoa papa Chinyong.
2: Fuwa mahike Chiruma e ukandia ya Yehowa Stefano no hoa papa Kapanza.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Fuwa mahike Chipirisi e ukandia ya Yehowa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 98 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia

0: Le président de la République numéro 12.
1: Tudi afasi
0: afasi ni waka songene.
1: Karibu.
0: Kwa hotel.
1: Sichecho.
0: Wamanielewa.
1: Wamabi turonde ko numero yetu ya telefone mondo wae wamabi okatugomira otukomire mulo kangamwe yo.
0: Ama chepa.
1: Molo bebe. Ama masereka.
0: Amawita.
1: Amawita. S'il vous plaît mondo wae gwechilo.
0: Kasindieria.
1: Rekanga ko numero aye mezori fane. Walwa tutye tu eshimu yiko wawu wabrekerwa nono. Badina mimi napenda. Monepatie mototo na kope mina penda batana kuse ni uti ya batakishimene ni presida wa batakishimene abe motanga kuse ebe saba
0: abe wisa kuna
1: abe motanga mosuse kaliberia machade mochamba wa mwerea na mwemushenene
0: kwanza si tusara bebili bebi kandine bash
1: mwema ikengwe masara mwemba umwerea
0: hee ayue
1: ebaronji
0: motoli fane
1: yalinga ebaronji
0: ebaronji
1: ili ya bapire bage
0: wala
1: Ili motoli fane aba kabwa mbapana chebata motoli fane vraiment tushaka hiyo kashiri kenye kiko ndani motoli fane
0: je ya kwanza
1: motoli nyaharibika kya bahana ro malebia bashaka ndeka kalibra kalibra tere o motoli yeka kusome hapa
0: kama nwaye yehe yese kanga nwaye o motoli fane ni ya kwanza ndero bataksi bene benzangu ngaba koseye esi washahero kurina Unakamata tu motoli fa utakuta ke vrema itakusaidia mubunyumba bwako itakusaidia mu maisha yako ike kutahiria na betse kuluna bakisha mbuye kwesi sokolo maulo moto uwane
1: checho
0: o motoli fa ne goyonia
1: checho
0: tujwaso wenda gwe
1: na amume kamenga tu kutina mu shofer o hawiye kwa tena moto yako yako buru ili ko buruma
0: Uchiniokoba. Uniokoba.
1: Aso tukio moto mundu wage. Ataka mukura lwa kidogo ngakuremba remba sokolo. Gakuremba remba aso yenga bando byenu moto wa wawo
0: karibo
1: nikashiri ngakuwako omulebre ilifane moto originale moto ya muzuri moto yenye haikwake na pane pane mingi hapana
0: haina sekuse
1: moto wetu sheli nyombo hana robase wa malangera akalibira tere iko kosoma shiko yulu sa
0: ache de militri kwa ikewita Kameni marotemu yo.
1: Sokolo wamabio wanatufonia kwa mambo wale wabuti hapana chebata tunachemamia mimi napenda nipate motori fane.
0: Wala.
1: Mimi napenda nipate motori fane. E numero yetu ya mezo ni 0972. Uyande kote 11. Uyande kote 77. Kumwisho unaandika 43.
0: Hache na usopamo bolo bolo na.
1: 0972. 11.
0: 11.
1: 77. Kumwisho uyande kote 43.
0: Utichi
1: numero originale.
0: Donde yo ni numero ya mulamo.
1: Ah.
0: Tuame sunga moto wa wa. Haona.
1: Ndio moto wa mapesunga famba.
0: Acha sobamu yo
1: moto ya mupya
0: bi wa china lusamu shema.
1: Ndio. Ndio ni 09 septende.
0: Karibu.
1: Uyande kote 11.
0: 11.
1: 77 comme sou yande kote
0: 43. Pate numero yu wa bekayongo ngwe baro yu lubatizo.
1: Ile numero.
0: Unaweka ni ya mulamo.
1: Pardon pili yangu tukule kope. Kopi kodire moshere maisha ni matata.
0: Aresungo lukuta ni matata.
1: Kunde esusi yetu kumbe tuwa watika nani amula relifane reria.
0: Dango kata kutu relifane ni umoja ni nguvu.
1: Na sa ukolo motoli fane mundu wage na wage mama wage. Tunafata kutirie koma tabishi ya chekwembe. Etu chashalo ndamo ni litere.
0: Nepolo.
1: Ha, uka ulipolo.
0: Nakaske.
1: Ah, ukaho la kase.
0: Utabone jambie.
1: Mama komandanga.
0: Bataye.
1: Karibu.
0: Ina bataye batunga.
1: Mhm.
0: Ewe unamutwalo lwa olokuseve.
1: Mhm.
0: Sawa. Unamuye kwa veke. Ni sawa. Unamuye bino ko chirimba ko fashi.
1: Mhm.
0: Mama koseye baba anya musune.
1: Atapunguzyo komogewo, atapimirizwe kamotoli fone kariya.
0: Kamotoli fone kariya. Kamu hechirebwa kama wetiko mbunyumba bwenyu
1: kana kubebea kana kutoshia bonga mupoli
0: pata
1: kana somesha vile pia mtoto kuna shikia mi
0: sina ya mshoeli
1: kana saidia vile kukona
0: baba tuku
1: wamani ya mchapa pire bage ama kami manatu kwa mire nani Enani enana epabu ke manga
0: ada
1: epabu ke manga ada eh bapire baye batichire
0: ya
1: ukahona ndo
0: mtrebeni
1: yonde kwa nagu
0: tio mtrebeni epabu ke manga ada
1: epabu ke ile bataksimene kabisa bataksimene kolo songote uyi kabisa alene zone yaka
0: ndio
1: na wa mabibu ulio mure mundu oshi yabro lokomotori fane pili yangu
0: atakwambia ke vraiment motori fane jonye na beba bikaka na
1: Hahaha. Hahaha.
0: Hahaha.
1: Hahaha.
0: Hahaha.
1: Hahaha. Hahaha. Hahaha.